0: Повідомте нас, звідки ви нас слухаєте. Наша адреса електронної пошти – flamencoradio@rtva.es. З Андалусії, землі, де народилося фламенко. Фламенко для всього світу.
1: La Zambra de María Terremoto con el piano de Melchor Borja en el Festival Flamenco de Jerez 2018. Espectáculo Raíces.